Men hej och god söndag, välkommen till radion. Tusen tack som hörer på P10 Country. Mitt namn är Harald Thune. Jag ska vara med dig fram till klockan tre på det som är en lite annorledes märkedag i den countrymusikalska historien. För på den dagen, i 2006, då blev han arresterad. Hal Bynum. Vem är då denne Hal Bynum, tänker du? Jo, han är alltså en låtskriver, en välrenommerad låtskriver. Och på denna dagen så blev han arresterad. I en ålder av 71 år sammen med sin fru. Arrestert og anmeldt for å da drive og dyrke marihuana inne i heimen sin. Samt være besittelse av fleinsopp. Det var noen som hadde tipset politiet av, så de gjennomsøkte heimen, og der fant de 256 marihuanaplanter, 7,5 pund, ja, altså 3 kilo da. Ja, fire nesten, 3-4 kilo med høstet marihuana og, unnskyld, 14 gram flein, vekstlamper og annet narkoutstyr. Ja, det her høres ut som en sånn trasig historie, men det ikke det egentlig, for det kommentaren hans, den var veldig god. Han sa til politiet der han ble ført ut i håndjern, før han altså ble løslatt for $73,500. Ja, og det samme på kona, så det, de hadde jo penger da. Han sier til politiet at Officer, don't you know, these songs, they just don't come by themselves, you know. Disse sangene kom jo ikke rekende på en fjøl. Må ha litt hjelp, må forstå det. Så da er det jo om å gjøre og eksemplifisere. Og eksempel på sang, skrevet av Hal Bynum. Ja, det får du her. In a bar in Toledo, across from the depot.